no pe mi frem ni aba Stella Okai Tewia Oni ukunu ni anopei. Good morning anopei.

fo ya bru no e ya e bru ya wo ka mi chinom na e di program no e ba wi ye yo da mo nyina se se na no pe mo jibre.